0: pit man. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Batalica?
1: Nesya. Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe mah ter.
2: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba?
0: Mbah Dalija kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah. Mbah Dalija, coba balen ana.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: gampang.
1: Ora gampang lah kowe iki kit mau lah kowe nyepake iki.
0: Ayo, wis ben nang kono dhisik wong wetenge ya urung luwe kok.
1: Ha ning kowe iki wong ming nyami, antur ya mareke wong karang. Apa to nek ngono iki suwek to?
0: Ah wong iki nek ngukur karo wetenge dhewe-dhewe.
1: Wong kabeh iki wis nek ning kono njur ketok kele-kele ora tok pangan nek ndarani teke wong liya malah mengko dijupuk kowe kapiran. Wong iki ki ngladeni piyayi akeh. Ngono.

0: Ane wong ya aku ki ora metu-metu saka pawon karo ngopo. Ku nek ana wong mlebu rene, jipuk kuwi bagianku kok ora ya tak elekke. Aja kuwi bagianku ngono ta.
1: Pitik ka. Ora mlebu pawon lho.
0: Wah. Pancen pitik ki do mbler tenan iki.
1: Wong mlebu pawon telake iki lho kok janes. Kancingen to, sing ditutup ping kuwi wae apa? Pring-pringe kuwi wae nek
0: lawan. Wah, anger weruh pitik ngono kelingan dek melu marang tuwa aku.
1: Ngopo?
0: Aku melu marang tuwa ki ora manggon ning omah lumrah kuwi.
1: Kok ora omah lumrah ki lumah?
0: Nang pawon ana amben. Terus kono cedak kandang pitik. Ya, pokoknya ngon pawon, yang gue laulah, yang gue kandang pitik. Aku turun yang ngambain kono kuwi. Gue anggar leku tangi kebiaran kalah singgih karo pitik.
1: Kepancal.
0: Oh, ramungan di nyak-nyak. Maka kue ngerti tau pitik kan, ngerti nyak-nyak lah wis. Wambu nih.
1: Kue mesti turun, nek kue melek orang kelakon di nyak-nyak. Yang pitik ini ngerti kan.
0: Kue tau po? Meru warna tua di gebir banyu sekolah coba.
1: Lelah dosa aku apa, aku randu salah apa.
0: Aku tau. Mulane lakon wong urip ki perno-perno, ana sing bunga, ana sing suka.
1: Mergo kowe ora tangi-tangi.
0: Lho, aku rak pendak. Pendak ana wayangan tak mesti sok nonton. Kuwi nonton wayangan kewengen. Terus le tangi kawanan. Aku karo bojoku kuwi agek enak-enake turu ki saka njopo. Iki kae. Wes kawan ora do tangi, biur ngono kuwi. Monggo rak. Kuwi gedhek to. Banyune do mlebu. Jer aku wong loro ki mung tengok-tengok ketap-ketip kae. Ayo karang wong nunut ya.
1: Ya ora ngono, pancen wong iki lho, angele iki gonceng jenenge tanggung jawab. Kowe wis wani melek bengi. Ki nek lumrahe wong nang kampung ora manggon nang omahe dhewe, luwe-luwe tembung melu. Kowe kudu bisa njaga tenan, tanggung jawab apa-apa. Nek kowe melek bengi ya kudu tanggung jawab wani tangi esok.
0: Ayo karepku ki ya kala mangsa ora saben dina.
1: Lah ning wong tuwa ki nyawang ki ora ngerti ngantuk. Kowe ngerti mbokku ya lucu meneh. Mulai jam 4 esuk ya setengah 6 wis digugah. Raketan kok turu meneh lho muni. Ya mana tapi ya.
0: Nek wong tuwa kuna ki ngono kuwi. Lumrahe nek tangi wayah apa. Lumrahe nek lunga wayah apa. Dadi kabeh nganggo tatanan ora kaya wong saiki iki pengen turu-turu, pengen lunga-lunga. Ora ngrasake sing do nang omah ngenteni gelik-gelik.
1: Neng ya seben wong kabeh iki mau engko nganggo ngono, nganggo mangsan. Nek cah saiki iki durung ngerti. Sesuk nek kepepeting dhewe urip dhewe, engko sesuke ngerti tanggung jawab. Apa sing angel iki wong tanggung jawab kok. Awake dhewe kaya ngene iki jenenge tanggung jawab. Aku ku pomora tanggung jawab, aku mulih tak omongi.
0: Mang apa tak kok mulih?
1: Nek ngadeni wong sak mene okae, mongko durung mesti kapan to kapan nganti kenteke kapan. Ndur sing didom sing diolah. Kuwi nganti bingung ora perkara le ora ana, jupuk ning endi meneh.
0: Ayo engko aku karo bojomu sing tak budidaya.
1: Ya iya arep sapa apa aku kon wis olah-olah sih kon retek jupuki apa-apa.
0: Nek aku gumun lho kanan ning pawon iki.
1: Apa?
0: Wong kok ya isih ana wae sing prajurit rada ndridis.
1: Arang wong iki werna-werna dhewe-dhewe watake kok sing siji nek wis mangan ya wis, sing siji bar madang kuwi nek ora nyokot apa-apa, ora lega ya ana.
0: Sekarang sing jeneng pangan iki nek wis mateng tak dicepakke nang nggon pangan kono to.
1: Heeh.
0: Ha kok isih ana sing mlebu ning pawon iki do ngopo ayo.
1: Ajeng wong mlebu metu wong siji kae wae kok.
0: Lah iya kae iki ngopo mlebu ning pawon
1: kuwi? Ya ana karepe dhewe.
0: Kok karepe dhewe piye? Aku kira ya sele-ele to, Mas. Niki pawon niku nggene wong wadon-wadon do nyambut gawe ulah-ulah.
1: Iki do ra ketok to iki. Ra prajurit sing dhuwur cilik ya to.
0: Ayo sing nyeking-king kemlinti kae.
1: Kae jenenge Ki Kebo Ijo. Ah kae ana sing dimaksud.
0: Di karepe piye? Arep ngopo?
1: Ra
0: apa pengen mangan sing enak njur ngabani karo kowe?
1: Sing dadi lek ana wong ora e.
0: Ora ana wong liyane kowe karo aku.
1: Kae iki ra sir karo ana wong ora.
0: Ora. Wes tak ngomong ana apa?
1: Sing karo Sari.
0: Lho ra ya wis biyen aku ngerti. Nganti sik Sari diambung barang kuwi. Kuwi nek ra seneng

0: kaya ngambung karo si Sari.
1: Ini nek mbeda ngono ki rak ya ora bener wong Sari iki ya.
0: Nek mlebu pawon kae ngopo?
1: Lah ya mini rak neli.
0: Monggo Sari iki rumesi nang pawon.
1: Lah iya nek
0: sing ngono kowe
1: ora ngungak-ngungak.
0: Engko gek malah sir karo kowe barang.
1: Edan apa? Aku ya iso ana sing mengku kok.
0: Ah nyatane dek jaman kae Sari laporan pirang dina kepungkur kae. Mune diambung karo si Kebo Ijo. Kowe malah cerita aku ya di jual jawi ngono kae. Ya ra.
1: Wong aku
0: kowe malah muni pisan tak tampuk pok ngono bareng pintu tak nengke wae ngono kuwi. Kelingan ta kowe?
1: Kelingan.
0: Aku nek meneng wae tak tegis kowe. Ya melu ngambyongi ta kuwi.
1: Ora ngono. Sing jenenge iki Kebo Ijo iki nyeroyo aku. Tak omongi. Ora kok sir karo aku ki ora.
0: Ngeroyo iki kongkonan ngono.
1: Aku kon ngomongke karo si Sari kuwi.
0: Kon ngomongke piye?
1: Ya nek dheweke ki arep seneng kok kuwi.
0: Lah ya kowe iso ngomong to nek niku pun gadah calon bojo ngono
1: nek laran-laran lah ngomong niku calon bojone niku ten Bendungan Rika. Niku nek mule sok-sok telung dina pisan, patang dina pisan. Yo mriki nek ora nggo ngirim nang Bendungan nek kene nek ora olah rada akeh. Aku ngono. Wong ayar kok.
0: Aku nek yo iso meden-medeni to. Kowe iso meden-medeni nek calon bojone wong e kau. Wes wong e iteng. Nek wonten apa-apa, wah muntapan. Mungko iso diplatok bendul lho sama ngono iso to.
1: Ning aku yo malah ngandani Ken Sari kok.
0: Piye?
1: Ya tak kon gelem.
0: Wedi gendeng mau piye to?
1: Lho, saiki ngene. Iki kebojo rak perjure to.
0: Lah iya.
1: Nek wong omah-omah iki sing digoleki apa nek wong wedok tak kepenak.
0: Ya mau ya, mau ya.
1: Wis saiki duwe bojo sineng kok kentir kae kok ngono kae.
0: Ane nak kebone akeh.
1: Ah, ning kebo kok mang kebo iki iso mati kok. Ning nek iki kebo ijo. Kira prajurit duwe bayar sasen wonge ya wangun sinong ki ya ming kaya ngono kae wis piye bengak-bengok liyane mung ah wong kaku nek sinong kae mulah aku nek upama aku sing duwe anak iki tak ulungke karo kebojo ki ning nek aku
0: kowe iki ora tau krungu apa
1: ngopo
0: kabar antarane si Sinong karo si Sari ya kan Sari karo Sinung ki gak tau krungu to kowe.
1: Lah iya tau.
0: Nek bocah loro ki wis do sumpah-sumpahan. Nganti sing jeneng Sinung kuwi disumpah kon mangan awu. Loh, atase wong lanang disumpah kon mangan awu. Supaya mung tresnani bocah wadon kuwi gelem.
1: Lah kuwi sekeng kebangetan ning do sumpah-sumpahan. Aku ki mbiyen ya tau sumpah-sumpahan kaya ngono gini ya ditinggal.
0: Wong sumpah ki abot lho. Engko nek nemahi jadi soci loko uripe.
1: Lah. Wong sumpah.
0: Ngopo-ngopo? Kowe kok malah ora opo kowe iki?
2: Aja seru-seru.
0: Wong awake dhewe iki wong ngomong kok ora entuk seru-seru ngopo?
1: Iki bagianmu lho Pak Narto Pangan.
0: Hehehe, kuwi sing tekku.
1: Ora iki gelo.
0: Tek bojomu sing cilik-cilik kuwi.
2: Nah. Aku ki arep omong.
0: Ya omong
1: sing iki
2: apa? Omong, omong kuwi gati tenan iki.
1: Kowe iki omong jur aku nyepake panganan iki nyo dipangan dhisik.
2: Wah, lemangan mengko ning aku ki mengar ngandake kancane dhewe.
0: Kira entuk seru-seru le omong.
2: Ngandake kae.
0: Ora entuk
2: seru. Yo nek ra tak serokke ku yo do ra lere-lere do gojek kok.
1: Nek aku ki iso seru, rindik yo iso. Engko nek rindik kowe ra krungu.
0: Ora kowe ki.
2: Anggere aku weruh kowe ra yo beres.
0: Kowe ki le akon aku karo bojomu ki kon omong laron.
2: Iki aku ki arep omong tenan. Dirungokke. Aku ki guru.
0: Malah kadang aku malah. Lho jarene direke seru-seru.
2: Ayo yo tegese iki kowe iki sik ngrungokke ngono lho.
1: Ngene, rindik-rindik ning kowe ngetke kedale lambene derpo.
0: Apa ora sah ngomong kowe nganggo
1: basa isyarat.
2: Aneh sing ngrungokke yo kleset-kleset ora ngerti apa-apa.
0: Ayo sing duwe akal-akal kowe kok.
2: Iki aku ki ngrungokke nganu. Ngrungokke wong nangis.
1: Nangis kok lho kaya wong wis tau nangis, nangis ora ya mesti ana sebabe kok.
0: Ngono wong nangis kowe kok dilekke omong seru-seru.
2: Aluweh ra arep omong.
1: Ayo ora usah omong mangan wae.
2: Iki aku ki arep omong tenan.
0: Kowe ki omong.
2: Aku ki ngrungokke wong nangis. Bareng tak rungok-rungokke bareng tak parani iki jebul sing nangis ki Ken Sari. Ngono lho.
1: Oh, muni arep nusul sih.
2: Ken Sari ki nangis. Malah jarene Lek nangis ki karo gembik-gembik metu luwe kae.
1: Ayo nangis ki metu luwe apa nangis metu dite?
2: Ayo nek metu gedhe barang.
0: Kowe ki ora.
1: Omongan
2: aja metu luwe.
0: Nek ngomong ki wis ora ketemu
1: malah.
2: Iki aku entuk omong ora ta iki?
0: Kuwi ana sambunge apa? Antarane si Sari kuwi nangis. Terus metu luwe.
2: Kuwi tak tekon iki ya ming tetep ming nangis ora omong apa-apa.
1: Kowe abang apa biasa?
2: Ora iso omong. Nah, jari ini iki malah arep ngusul si Sinung Sari.
1: Lah iya wong muni omong kangen kok ket wingi. Arep tak terke apa piye?
2: Ayo mbah.
1: Ora saiki nang bendungan arep tak terke apa piye?
2: Yo ora saiki bocah iki nang ngene bocah. Nek aku pancen bocahe gelem tak terke mesake to.
1: Lah iya
2: aku kan wong api anakku.
1: Ayo kono engko ora usah muleh.
2: Tenan.
1: Ayo kono. Iki aja kok sak besek apa kanggo wadah sandangane sih sang.
2: Sing gelut. Nah,
0: kanjer gelut
2: ki rembuke kok. Jare ngono ki piye rembuke ki jare oleh
1: ngeter. Nek perkarane wong liya kowe rasa ngurusi. Lha nek yo ben arep bengok-bengok yo ben arep guyu yo ben
2: anggotae rombongane dhewe.
1: Hah. Nek kono seneng kowe yo ora entuk apa-apa
0: yo. Kowe iki wis ketemu karo Sari urung?
2: Wis. Malah dek iki kondo nek muni arep nusul Sinung Sari ning Bulak Karautan kuwi.
1: Kok kowe iki arep nusul rawani
2: karo nang wong aku mongko bengiyane rak mesake to.
1: Ha iya kon ngetuke kowe apa piye kuwi karepe?
2: Nek gelem.
1: Ha iya kono terno, terno.
2: Ya sangone mae.
1: Ora sudi.
2: Mae. Nek entuk disangone.
1: Kok masa mok gresen iki ngapa to?
2: Aku iki nek tak ngene-ngene iki ya mengat nyepake le nesu e. Ayo to mae.
0: Terus kuwi sambunge kowe ngomong nek si Sari iki nangis kuwi njur karep karmu piye? Aku kon karo bojomu biting kon piye?
2: Ya nek tak tekon iki ora ngaku ora iso omong. Dek iki arep omong ning ora iso ngetokke swara ngono lho.
0: Wes saiki ngono wae yo.
1: Apa?
0: Gandeng si Sari iki nak bocah wadon. Aku becike kuwi sing takon kuwi kowe.
1: Lah aku wis ngerti kok dadak takon.
0: Tegese iki le nangis ki ono apa kok ora anggo.
1: Kok mau takon urung?
2: Takon ora gelem wangsulan kok ya.
0: Lah mbok menawa nek karo padha wedoke, dheke gelem bloko nol lakon.
1: Wis kene kene wae ora sah melu lho ndak bocah isih.
0: Oh iya iya.
2: Lah iya, aku ndak.
1: Kuwi panganmu dipangan sik to?
2: Iya iya, ngene.

0: kok kakak delem jo? Mongko aku ki yo wis matur, nek kowe kuwi wis ana sing duwe senajan durung resmi dadi bojo. Wo, nek kowe kebacut kuwi.
1: Lah ngene.
0: Kudu diaturke karo
2: kuwi
0: sing piye-piye.
1: Lha kok mongso
2: iso. Piye? Napa piye?
0: Waduh,
2: kurang meneng le nangis ngopo?
0: Sik tok, kusik tok. Iki diomongke karo makmu cilik ora.
2: Nebloko wae.
0: Kusik tok kok iki barang mati. Kusik
2: ngewangi-wangi.
0: Iki ki wadi.
2: Wadi kowe ora ditutupi kok wadi.
3: Wadi iki sing
0: ngene. Perkaraane iki wadi.
1: Ning kula niku isin-isin tenan ning jero kula kudu pripun, Mbak?
0: Tak tangane ta, tak tangane. Madhep rene ta. Iki ki derpa. Iki
1: nggih.
2: Napa ta? Napa ta?
0: Ngene, aku tak omong, kowe do ngrungokke.
2: Kok nek mbok menawa iso ngudani
0: ning barang iki wadi, aja nganti wong do ngerti.
2: Ya ya ya, ana apa?
0: Sing jenenge kebo ijo.
2: Hah?
0: Kuwi jebulane nganti iso ngrudo peksa karo si Sari.
2: Hei!
0: Ya ampun.
2: Ning kelakon kuwi.
0: Wis.
2: Kok iso kelakon ki nek ra meneng wae?
3: Iki kepiye iki?
2: Paling kowe ngomong nang wae nak kowe.
0: Nek meneng wae nek gelem kowe iki kok.
2: Ayo. Nek lumrahe kuwi nek dirusak pocok ra ya tulung-tulung apa piye
0: anak kowe kok ya ra tulung-tulung ta
1: wong kula nek ku diancam kok nek nganti kula tulung-tulung mulane
2: lek ngancam piye
1: nggih wong jenenge ngancam nek kula nganti tulung-tulung lajeng dipateni ngoten niku mulane kula nggih njur mung pasrah
2: wis ngene-ngene wae
3: gelem nekat bengok-bengok ki wong ra ya.
0: Wis pasrah ya wis ya
3: ngamanke.
2: Wah. Kesenengan kebo ijo iki.
0: Mulane nek petokan aku kaya isin kae. Ora ngerti jebul dhewe wis berhasil to.
2: Jan-jan. Aku iki kok ya piye to, Nduk?
1: Ngeten lho Kang Derpo. Nggih kula le nggih kecoba kula wedi kula njur mung pasrah niku. Pak mergane
2: piye?
1: Jare mangke nek dadi wiji wijine niku dadi ajeng tanggel jawab ngoten
0: biasa wong ngono kuwi biasa aduh biyen ya tau di ngonone kuwi kok
3: lho awas kowe
0: ning biyen
3: kowe mumuni ngati-ati kowe
0: wong urip iki mesti duwe lelakon dhewe-dhewe ta
3: ayo duwe apa
0: nek ayo saiki ra jujur terus nang nganggo kowe ta omong
3: yang bener
2: kowe nek ditakoni kok kowe iso ngomong ngono aku wis tau nglakoni ngono kuwi
3: ha iya
1: nek kula niku ndur dipadake sampean kula
2: yo ora ngene
0: dipadake sampean ora karo kebo ijo kok
3: yo arep melunge wangi mikir piye amrih iso ra
2: iki barang wis gebacut
1: nggih
2: kak dibalenono ra iso
0: tak andani
2: wis
0: saiki upama kabeh mau bojo ya ya ben tanggung jawab tenang ta nek upama diaturke karo
2: aja perjurit engko matur wae karo
3: ayo apa bedane
2: ya sang putri nek matur karo sang putri ya
0: kowe yo sing matur kowe
2: lho kowe wae sing matur kowe monggo
4: ayo ah tiwas kebeneran iki padha nglumpuk ana ing kene. Iki aku nampa dawuhe sang putri. Menawa kabeh putri sing ana ing padhepokan kene iki supaya ngadep ana ngasane sang putri kene.
2: Oh niku yo beteng karo niku.
0: Didawuhi ngadep.
4: Yo kabeh kula kowe kandhanono kanca-kancamu supaya marak ana ngasane sang.
2: Ayo kancane.
4: Kok malah sajak kami gila nggih?
2: Nggih pun sing wonten mawon sakniki sewanteng pendhapi, kajengipun sang putri.
4: Ning kersane sang putri kuwi supaya kabeh putri ing padhepokan.
0: Nek kula sing anu pun
4: mangke. Oh, kowe lho. Sing matur ya wis.

0: monggo. Monggo Kisanak meso Agni.
1: Nggih, nggih Kisanak Dirbala. Kok namung piyambakan to menika?
0: Inggih menika para prajurit anu sami siaga badhe menika nyawisaken anggenipun menjang-injang menika badhe bidal dateng tumapel malih.
1: Oh, inggih. ngaten Kisanak Dirbala. Kulo namung badhe suka katerangan dumateng panjenengan. Menawi minjing-injing kulo milo sampun badhe bidal wonten ing tumapel sarengan kalian kendedes kadang kulo.
0: Inggih. Kulo ugi sampun nampi dawuh saking sang putri kendedes.
1: Oh inggih.
0: Ugi sampun ngendikaken bilih Kisanak Maeso Agni sampun kepareng badhe nderek bidal dateng tumapel. Nderekaken sang putri kendedes suwan wonten rasanipun sang aku tunggul ameto.
1: Cici,
0: kula rumaos bingah mireng kabar menika. Kisanak.
1: Menawi kula petang mila kula, kula ingkang lepat kok Kisanak Dirbala.
0: Inggih.
1: Kula sampun damel ribetipun penggalih dalem sang aku tunggul ametu ngantos kroyo-royo penjenengan dumugi wonten ing Ponowijen mriki.
0: Ingkang
1: suwun pangapunten lho menawi para cantrik, para indang anggenipun ngladosi nyawisaken unjukan landaran wonten ingkang damel cuwaning penggalih. Iya kan kawontenanipun mila ngaten menika tiyang wonten dusun
0: boten wonten ingkang nguci wani Kisanak. Kula ugi malah inggih kaget lan ternyuh kawontenan ingkang kados mekaten menika. Inggih kawontenan wonten ing Ponowijen ingkang nembe anggenipun tetanen ugi boten panen nanging kok saged nyunggoto kulo kalian poro perjurit saking tumapel ingkang kanthi sae kados mekaten. Mboten wonten ingkang nguji wani Kisanak.
1: Syukur menawi milo mekaten kawontenanipun. malah ngaten kemawon.
0: Nggih, kados pundi?
1: Panjenengan samangke iya monggo nyagaken poro kanca nderek dawuhipun Sang Senopati Witantra. Binjing-injing estu bidal wonten ing tumapel.
0: Oh inggih. Inggih. Sampun kula sak konsolan ugi para prajurit sampun siaga. Bijang bidal wonten ing tumapel sampun.

0: kula ngarep-arep ger jenengan niku. Jan.
1: Ha kula niku ra kemudu-kudu kepanggih jenengan Nyai.
0: Panggih.
1: Gene wanti-wanti weling kalian
0: anu toksin. Perjurit.
1: Nggih.
0: Aduh, tek sin.
1: Teksin.
0: Nggih, perjurit nika nggih.
1: Tos pundi rak mboten nonton apa-apa to? Mboten sakit to Nyi?
0: Mboten nggih. Niku lho kula lek kepengin pinah nggih kalih. Nggih. Matri
1: nggih.
0: Ah nyun ngapunten nggih wong tuwa niku kok kerep lali arep ngaturi iki.
1: Mboten dados napa Nyi, kantenan kathah sing dipenggalih.
0: Kula niki rak rasane niku wontene mek wedi mawon.
1: Wedi pripun to Nyi? Aku lho niku rak nggih. Wiwit diwelingke niku kula nggih semelang napa nyimban pamomong niku sakit napa pripun? Pun
0: diunekke sakit nek badan niku mboten nggih ning ati kula niku lho nggih
1: pripun to wonten perkara napa
0: rak preso to kula niku riyen nak ditukani kali sang aku to
1: oh katemben niku
0: lah wong ngantos kula niku jarine mboten angsal urip teng wewengkon tumapel ngoten kedah kesah kula niku rasane ngati niku pendak bengi niku yuk kepiye uripku sesok ngoten niku lho nggih
1: meng kemutan niku terus ngoten nggih
0: tiang kula rak dadi wong luput to wong kula wong kok yo semaguh kok dilalah bagus e maiso agni nggih kersane ngoten nika lah dadine kula niku rak dadi wong kepepet to
1: nek saking ceritane piye kathah niku ngendikane bagus e maiso agni niku kaku ngoten nggih
0: pripun nggih
1: nek gadah kekajengan ngoten nggih
0: pripun nggih karang nggih sing jenenge nyun sewu nggih ora kabeh wong lanang niku elek nggih ning nek dilalae niku kok nek bagus e maiso agni niku kok nggih ngoten nika
1: antenan napa-napa niku pun gawan lahir watak wantu ngoten nika sajake
0: ning rak sing dadi sumbering luput rak kula kula wane semaguh tengersani sang aku
1: kebacut jaga nggih
0: sang aku niku sing kuwasa teng bumi tumapel rak kaya kula niku wong gegeden rumangsa ta ora
1: nggih sampun sak trepe Nyi nek nyimban pamomong niku nggih nggadahi raos sing ngoten niku
0: kula niku ajri saestu mengke nek kula katukanan terus nyur mangke momongan kula sang putri niku pripun ngoten lho kula niku nggih kalih sang putri niku tresna kula pun riyen-riyen kados anak kula dhewe gek sakniki dikersake sang aku kok kula duwe luput urip kula niku rak yo rajeng dadi napa to niki mangke
1: ning nggih ngeten Nyi wong nyatane nek sang putri kan dedes niku kalih Nyai niku ketingale nggih tresna lho.
0: Lho, tresna. Ning sang aku niku rak sesuk dadi garwane gek kula niku wong dosa tegese pon terus kula niku njur ajeng urip pripun kula.
1: Ning anu kok Nyi. Nek saking ngertos kula. Nyai mban pamomong mboten perlu ajri.
0: Sang aku niku sing kuwaos teng bumi tumapel kok.
1: Nggih, leres mila sang aku niku ingkang kuwaos wonten mriki ning kula menika sak dangune nderek teng mriki. Kula niku kok pun saged ngapalke.
0: Terus pundi?
1: Sang aku niku pancen ngoten nika. Watak wantune ngoten nika.
0: Watak wantune niku?
1: Mbah, nek pun duka.
0: Lah nek duka niku kaya ngoten
1: niku. Kula mon nggih ajre. Pun napa-napa dados duka pun.
0: Lah nggih perkara sing janjane ora sah duka wae ya iso duka kok.
1: Ning nggih niku. Nggih pun bar teng mriku niku. Mangke nek ampun niku terus luluh panggali ya kados mboten nonton apa-apa nika.
0: Nek bar duka niku
1: nggih
0: Tegone ilang ngoten mawon. Nggih,
1: wong kula niku nggih nate didukani. Kula nggih tasih wedi ngoten niku. Terus pun dawuh kula niku nggih pun kalih gemujeng napa nika. Estu niku.
0: Wah, nggih. Lha kula ngrasak kene ku, wah nek ngono aku sesuk ora bakal iso urip nek kaya ngene iki ngoten niku.
1: Kula kinten mboten kok, Nyi. Estu, kula pun apal estu. Ngoten niku sang aku.
0: Ha ning mbok menawi nggih nek karo anggir Madri nggih, nek kalih kula beda malih wong kula teng mriki wong neneka. Kula saking dusun.
1: Wong kula
0: rak ming wong cilik lumrah wong udo apa-apane ngoten nek didukani tenanan.
1: Terus kula niku sinten? Kula niku nggih amung abdi wonten mriki, kula niku nggih asale saking Tebe. Ning mila ngoten niku, napa malih sang putri kan dedes menika tresna kalih Nyai. Mangke sang putri menika wong menapa menika saestu nggenipun menggalihaken menika sedaya dipenggalih. Mangke yen sang putri matur sang aku perkawis Nyai.
0: Oh, tegese kula urip kula teng mriki mek amping-amping sang putri, tegese kula dadine nek ngoten niku.
1: Neng nggih mboten. Nggih sinten ngertos to Nyai? Wong sang aku menika penggalihipun jeng atem menika. Mangke yen wis lali ya wis lali pun kesupen kabeh. Terus kaya ora ana apa-apa.
0: Kula dek kapan niku semerep saking ketepian mon nyun sewu. Ketingaling lirik mon pasuryane malah saya kenceng niku ya. Ketok duka banget kali kula niku tasian. Kaya ngigit-igit niku kula. Wah, kula terus delik ngoten mawon kula ajre kula.
1: Ah, kula kenten niku mung raose Nyai. Mergo saking ajriye keweden jenengan niku.
0: Nate to tindak teng ajeng rika kula teng pondok kula kula nginjen ngoten. Wah, ketoke kok waduh pun kula semerpon ajre kok kali
1: nyun sewu. Ning nyun sewu nggih.
0: Nggih.
1: Sang aku wong nika rak mila nyun sewu pasuryane rak ngoten menika to.
0: Nek mboten kemujeng ketoke duka ngoten to
1: pancen. Nggih. Ketingalipun yen ingkang dereng ngertos niku wong kaya kerengat.
0: Lah nggih, nggih.
1: Ning mangke nek pun sae penggalihe nggih menika lajeng
0: saged padhang pasuryane
1: saged padhang nika. Pun panjenengan mboten sajre. Estu, kula menika sampun apal. Estu menika wong kula lelados.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

0: pekerti.
1: Asale tembung budi saka basa Sangsekerta bud sing tegese nglilir, tangi, gumrega, sadar ing babagan kajiwan. Sabanjure tembung pekerti sing duweni teges tumindak, tumandang, makaryo, makarti ing babagan karagan. Pekerti ana sambung rapete karo tindak tanduk jiwa lan raga, lahir lan batin. Budi pekerti bisa dipilah nanging ora bisa dipisah. Ana ing kawruh metafisika sinebut The Love of Two. Paugeran loro sing tansah ana. Lahir pasangane batin, ala pasangane becik, salah pasangane bener, dene padang. Ana pasangane peteng, luhur, asor, lan sak piturute. Mula ana budi lan pekerti sing bisa dipilah dadi luhur lan asor, utama lan nista, ala lan becik, lan liya liyane. Budi lan pekerti sing ala prayoga disingkiri, nanging budi lan pekerti sing becik prayoga diudi lan dicakake ing bebrayan. Kayata sregep nyambut gawe, duweni tanggung jawab, disiplin, iman mantep, andap asor, pikirane menep, pikirane jembar, prasojo, gumregut, konstruktif, tansah muji syukur, lan liyo liyane. Ki Hadjar Dewantara uga mratelakake menawa cak-cakane budi pekerti luhur disebutake ana ing tataran diri pribadi, kulawarga, bebrayan, lan sesamaning bangsa. Etika lan ajaran moral dadi sarana sing nuntun sapa wae supaya bisa urip sing bener, wicaksana, sampurna, endah lan sak piturute. Kanggo mujudake kahanan iki perlu paugeran, norma, kaidah, tata krama, tata susila, tata cara, etiket lan sak piturute sing kudu diugemi lan ditaati. Budi pekerti luhur ora bisa pisah karo sumber utawa tuke etika lan ajaran moral, ya kuwi ana ing agama apa wae. Akeh banget piwulang utawa ajaran agama sing nuntun supaya bisa urip apik, nemu bejo lan mulya ing dunya lan akhirat. Ana ing filsafat Taoism uga akeh ngemot kaidah utawa ajaran moral sing nuduhake dalan kebajikan, kautaman, kawicaksanan, lan kaluhuran. Ajaran apa dene nilai-nilai etis lan moral uga tinemu ing seni sastra, seni tari, seni rupa, musik, dongeng, tembang, lan sak piturute. Ajaran etik lan moral uga tinemu ing jagat pewayangan. Pagelaran wayang sing duweni unsur-unsur kaendahan, ya kuwi seni sastra, widya utawa filsafat lan ilmu, pentas, karawitan lan seni ripta utawa kreativitas bisa dadi salah sijining sarana pendidikan budi pekerti. Lumantar pagelaran wayang bisa dadi alternatif metode pendidikan watak sing cocok. Amarga tuntunan lan wulangan ing pewayangan ora duweni sifat doktriner, bisa ditonton, dirungokake, lan dirasakake. Lakon-lakon wayang sing sumberi saka kekawin Mahabharata lan Ramayana duweni nilai-nilai sing endah unik lan adiluhung. Paraga utama tokoh-tokoh ing pewayangan sing duweni watak becik bisa dadi conto lan tulodo. Wewaton sumber-sumber ajaran etika lan moral sing akeh banget mau budi pekerti luhur bisa diudi, dikulinakake lan dingrembakake. Pendidikan budi pekerti ana ing bebrayan sing lagi nandang krisis multi dimensi prayoga dipilah lan ditoto. Pendidikan budi pekerti kang luhur dadi babakan sing wigati amarga duweni nilai-nilai sing endah lan adiluhung kanggo mbangun wataking bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini teman-teman ngarsanipun para punden sepuh, pini sepuh, sesepuh ingkang datkina bekten sumrambahipun sedaya sutresna budaya ingkang kinurmatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sonten menika kula Pak Aris Samsugito saking Bantul sowan malih lumantar RRI. Lan wonten ing kesempatan menika kula matur kanthi irah-irahan kanthi judul inggih menika tangan nang dhuwur luwih apik tinimbang tangan nang ngisor. Menika kula pendhet salking salah satunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika nate ngendikaaken inggih menika Al-Yadul Ulya khairu min Yadis Sufla. Yadul Ulya niku tegese asto nang dhuwur, tangan nang dhuwur khairun kuwi luwih apik minal Yadis Sufla tinimbang tangan sing nang ngisor. Wal Ulya lan sing diarani tangan nang dhuwur iku iya ya kuwi dheweke mau alamun fikah ya kuwi wong sing dheweke gelem napa infak gelem weh-weh. Waliyatu sufla lan sing diarani tangan nangisor iya sailah ya kuwi tangane wong jejaluk gitu, wong ngemis wong jejaluk. Lah niki sagung sedherhana budaya ingkang kula hormati nggih wonten Islam menika dipun tuntunaken gitu awake dhewe niku nek iso ya weweh. Gitu weweh niku ya pokoke nek ten riki dipun wastani munfik. Munfik iki wong sing infak, wong sing seneng weweh. Weweh ya werna-werna gitu. Ana sing weweh wujude barang gitu. Ana sing weweh wujude bahu, tenaga. Ana sing weweh wujudipun penggalian pemikiran nggih menika lak kanthi maksud ben nek kula panjenengan sami pinangka tiyang Islam menika seneng weweh mekaten awake dhewe niku dadi wong sing manfaat nggih padahal Kanjeng Nabi nggih ngendikaken pripun khairunas anfa'hum linas wong sing paling apik khairna sa api-api menungso kuwi ya kuwi wong sing iso paring luweh manfaat marang liyane. Lah nek wong weweh rak mekaten menika ya. Lah menika pinangka motivasi kula panjenengan sami nggih pilih Kanjeng Nabi menika nggih dawuh supados awake dhewe senengo dadi wong sing weweh. Aja seneng sing krida lumaing asta. Ah, ngira krida lumaing asta niku napa? Krida lumaing asta niku ya kuwi senengi napa njejaluk. Nek wonten hadis sanes dipun ngendikaken ugi gitu. Bile rumiyin wonten salah satunggalipun sahabat niki ngendikane Kanjeng Nabi kalian sahabat menika gitu. Nggih dipun ngendikaken ya kopisah niku asmanipun napa sahabat nggih dipun ngendikaken innal mas'alata sak temene njejaluk kuwi la tahillu ora halal ora entuk njejaluk kuwi ilali akhadin salasatin kejaba siji saka telu utawa karena sebab telu dadi sak janjanipun nek wonten Islam niku motivasine wong niku ya kudu iso weweh sak mampune gitu nggih sak gadhahe kagungane napa nek ora iso weweh kanthi bondo ya weweh kanthi bahu ora iso weweh kanthi bahu nggih ya kanthi penggalian pemikiran ora iso weweh apa-apa gitu wewehe napa kanthi pangucap sing apik kalimat thayyibah.
Lah niki wonten hadis menika dengan tiga akhir sing jenenge wong jejaluk, wong minta-minta niku sajane ora entuk ora halal. Kejaba kanggo tilta telu gitu, wong telu. Sinten mawon menika sing tiyang ingkang telu menika ing kalebet dipun keparengaken menika kepeksane jejaluk niku. Ya kuwi rajulin tahammila hamalatan. Dadi rajulin ya kuwi napa pawongan ngeta. Sing pawongan kuwi mau ngeta tahammala hamalatan. Dheweke niku wae duwe tanggungan. Iki duwe tanggungan. Dadi wong sing dheweke duwe tanggungan. Ya tanggungan ki ya warna-warna ya. Ya tanggungan utang barang. Ya tanggungan misalipun keluargane okay. Lah kita ini kalabat kita menikah. Menikah dipun keparangan. Fakhalat lahul mas'alata gitu. Terus nek dheweke kuwi mau napa wong duwe tanggungan kuwi dheweke halal njaluk gitu. Ya tekan njaluk ya njaluk gitu. Ya menikah entuk menikah gitu. Khata tusibaha suma yumsik nganti dheweke napa ya dheweke nganti kasil kate kasil ya dheweke napa nganti entuk paring-paring ku mau utawa dheweke ku mau gelem napa yumsik menika gelem menahan diri nggih dadi wong sing entuk njaluk niku nggih ta siji wong pong sing dheweke duwe tanggungan tanggungane akeh nggih ta tanggungan kaya bisa keluargane akeh kepaksane nggih ta karena kudu ngurupi wong akeh tanggungane akeh terus kaya penghasilane ora cukup niku kepaksa dheweke niku dipun parengaken napa nyuwun warajulin lan pawongan asobatu sing dheweke kekenan jaikhah jaikhah jaikhah niku yo musibah sing ngenani bab bondo dadi ngenani bab bondo dadi wong sing entuk wong halal jaluk diparengaken jejaluk niku yo kuwi pawongan sing dheweke kena musibah bab bondone Ijeta hat malahu. Jadi kenapa? Kena nggon bondone. Contohnya apa? Misalipun ya dheweke kuwi mau kobongan omahe kena bencana napa gitu. Akhire bondone do ilang. Kados ngaten menika niki nek miturut hadis menika dipun apa? Dipun keparengaken. Nggih dadi yo jenenge kepaksa niki gitu. Kepaksa menikah jadi dipun parengaken dheweke niku napa nyenyuwun karena kena bencana jadi nek ana bencana-bencana niku nggih kuwi ya kepaksane ngoten njaluk ki ya ora apa-apa wong pancen ya bondone do ilang niku niki sing napa perlu dipun pahami kados ngaten menika nggih terus sing salajengipun Warajulin asobat hu fakotun menika maknanipun fakir ning ya butuh tenan dadi sik nomor 3 kuwi kananipun tiyang kuwi fakir ki ya wis nyambut gawe to ya ning kok ya piye to utawa dheweke kuwi duweni keterbatasan saengga napa nek arep nyambut gawe ya rekoso gitu. Niku kepareng gitu. Dadi misalipun ana sederek mangkaten ya karena wis kodarullah kersane Gusti Allah diparingi kelainan saengga ora kaya wong-wong liyane sing nek nyambut gawe isih diparingi tenaga, paringi anggota tubuhe sing ya sing komplit niki kok ana sedulur sing misalnya sewu nyun pangampun cacat lan niku nggih to karena keterbatasan yang termasuk menika fakir niki nek wonten hadis niki telu niku sing entuk njaluk niki ya sak liyane niku nggih sakliyane niku ya jane mboten halal niku ya tegese iso haram iso makruh gitu nah sing jenenge larangan kan loro iso haram iso
makruh sing haram niku nek nganti niku dadi profesi. Nyun sewu nyun ngapunten nggih. Wonten Islam mboten ngoten niku tuntunanipun gitu. Sa iso-iso kanthi potensi sing Gusti Allah diparingake niku gitu. Nggih pokoke nggih penting ngubah wae wong Gusti Allah ki nanu kok napa nanggung rezekine kawulane kok gitu. Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim. Nitahke kawulane iki Gusti Allah tanggung jawab gitu. Mesti diparingi rezeki. Sing penting gelem ngubah. Nah nggih, dadi ampun ngantos nggih. Nyun pangapunten estu nggih awake dhewe niku aja mengkrita lumahing asta. Niku nek sacara agama gitu niku sajane nek iso tenan aja nganti dilakoni wong jejaluk niku ngoten kita. Wong nyambut gawe sak rupa-rupane nyambut gawe sing penting halal. Apa sing diisani gitu iso tenagane keterampilan urun tenaga apa sing kira-kira iso dilakoni nggih niku dilakoni. Ning sepenting napa nyambut gawe. Lan iki sagung tresna budaya ingkang kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi, bilik sing jenenge tangan nang dhuwur kuwi luwih apik tangan lu tinimbang tangan nang ngisor. Manane dadi munfik, munfik kok wong sing seneng weweh gitu. Karena napa? Niku luwih utami tinimbang wong sing kredo lumaing asta. Kredo lumaing asta kuwi ya mung jejaluk. Jejaluk niku gitu ora halal kejaba kanggo telung jenis niku wau. Siji wong sing duwe tanggungan, tanggungan iki ya dhek menawa utang. Ndak gorim. Ya gorim kepaksa banget ta. Dadi ya stinggo nguripi keluarga kaya wis kanane kaya ora iso. Kepaksa gitu. Ning nek dheweke kok gelem menahan diri niku luwe apik. Riyen niku wonten jenenge ahli sufah. Ali Sufah niku tiang-tiang miskin nang Madinah. Dheweke niku miskin saja niku. Ning dheweke bisa menahan diri mboten jejaluk. Ning wong nek delok sacara lahir ngoten lahiriah, wong kuwi dhewe ora anu apa kecukupan. Ning kan apa dheweke merga urun menahan diri saking jejaluk, luwih becik dheweke napa? Dheweke nyambut gawe sak gawe-gaweane sing penting menghasilkan, sing penting halal. Nggih, sing nomor loro sing kena bencana, sing nomor telu ya wong sing fakir tenan. Nah, wong fakir ya misalipun nyun sewu nyun ngapunten gitu karena keterbatasan fisik, keterbatasan tubuh wis ora iso nyambut gawe kanthi apik. Kepaksa sing ngoten menika nggih niku dipun parengaken senajan jajan to dhewe nek menahan diri niku luwih apik. Nah, mengke wong-wong sing do normal-normal iku

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Wonten dawuh menapa rama nimbali kawan ingkang ati Candha Birawa. Candha Birawa jati kangelan. Satriya bagus sing jeneng Narasoma kae. Kaki. Dina iki ripiyen karana aris wedine nek pancen ora gelem. Krubuten. Kabeh kancamu Candha Birawa kok nang ngroyok Narasoma

Raden, wonten timbalanke ngadhewu Kanjeng Rama Perban. Saiki ngono ya Raden. Ora susah basan-basanan wong nyatane aku ya bapakmu aku mara tuwamu. Nggih, Kanjeng Rama mboten dados menapa. Nah, sareneng Pujawati wis ketemu jatining katresnan tekse sira ingkang bakal ngayomi kelawan si Pujawati. Lair trusing batin nggonku tresnane kelawan sira Ger Narasoma. Nggih Kanjeng Rama. Nalika jeneng sira perang tanding karo pun bapa. Kowe ra weruh wujuding buta kang sepirang-pirang rikala semono. Nggih, kula tasih kengetan. Katyos menika yaksa Canda Birawa. Iya. Narasoma apa kira-kira kowe keduga kowe tak paringi kasekten Aji Canda Birawa. Panjenengan paringaken kula Rama. Iya. Lajeng paduka Kanjeng Rama. Aku ki wis tuwar tak nggo apa. Mulane lestarekno. Kasekten iki tak paringake kelawan jeneng sira kula. Mung wae wanti-wanti dawuhku ya Ger Narasoma. Canda Birawa kuwi nek sing ngingu wetenge luwe Canda Birawa wareg. Ning nek sing ngingu kuwi wetenge wareg Canda Birawa wetenge luwe. Yen wetenge luwe mesti ora kerasan melu tegese. Yen sira wis kedunungan aji Canda Birawa sregepa prihatin tarak broto. Oh mekaten Rama. Iya. Saguh Narasoma. Inggih, kula sagah Rama. Iya. Kaping pindhone yen ta kowe wis kedunungan aji Canda Birawa, kowe tak perintah apa wae kudu manut ora kena suwala. Piye, kowe saguh? Inggih, sagah Rama. Saguh tenan nggih. Sagah Rama ngestaken dawuh yen ta pancen mengkono. Telingno karnamu bakal tak paringake aji Canda Birawa marang jeneng sira. Tansah marpa

0: mekaten kang Mas
1: yo. Sing kaprah sing mum Narindra kuwi yen wis ngastok prabon kejaba garwa Prameswari mesti ana garwa paminggir lan garwa Selir sak piturute. Nanging pun kakang wis prastya. Pun kakang mengku kelawan jeneng Sira Yayi Pujawati. Pun kakang ora bakal ngagem Selir. Ora ana garwa paminggir ya mung sajuga jeneng Sira Yayi Pujawati. Lan dina iki kowe tak paringi tetengetalih jenengmu Dewi Setyawati.

0: Raden dadosaken tingaing manah kulo. Kulo pinaringan tetenger setya mati.
1: Yo.
2: Lan sejatine pun kakang iki ora ijen.
0: Paduka sinten ingkang nderekaken
2: ning tak jaluk. Kuwi aja Sujana lho.
0: Menapa paduka sampun kagungan garwa?
2: Ora, ora. Kuwi arep kepengin weruh, tak duduhi sing tak gawa tak cingetake ana jroning kalpika.

0: Iki sapa? Tak kok nganti tekan kene. Ha tobat. Adek punori kala semono kuwi didhawuhi Palakrama karo Kanjeng Rama kowe ora gelem. Jebul kowe dhewe simpenan dhewe to.
1: Lho kok sik to, engko dhisik. Kok mbok anggap kaya ning kraton Mandara, kok iki rumangsamu ki ning endi? Iki ana pertapan.
0: Lah wanita iki sapa?
1: Kuwi garwaku.
0: Iki garwamu.
1: Yo,
0: jenenge sapa? Yo takono. Sapa jenengmu?
1: Ya takon iki sing apik to.
0: Takonmu kok ngoso.
1: Panjenengan menika sinten kakang mbok ono kuwi Mbak Yumu.
0: Nggih kepareng matur paduka menika sinten kakang mbok.
1: Nah, ra ngono to ngono ra ya padha ayune.
0: Janji ditepungake wae aku garwane Kang Raka Raden Narasoma. Aku Dewi Setyawati.
1: Oh, Dewi Setyawati.
0: Ya aku atmajane sawargi Kanjeng Rama Perembahan Begawan Bagaspati.
1: Nggih dipun tepangaken.
0: Kula menika kadangipun anen Kang Mas Narasoma, nami kula Dewi Madrim.
1: Dewi Madrim.
0: Nggih.
1: Ha tobat.
0: Bu nek kosmo ana kuwi matur karo Kanjeng Rama to Kang Mas. Api-apian ngono lho.
1: Nek tadi garwamu ya ayu.
0: Iya.
1: Nek ora ana lelakon kaya mengkono, tangeh lamun pun kakang ketemu kelawan
0: Mbak Yumu Setyawati.
1: Ngono ya kakang.
0: Iya.
1: Lelo-lelo inali soyo.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sutrisno Budoyo sampun kabiyar sesaputangan kalian sama-sama pingin. Sutrisno Budoyo kita pungkasi pepanggihan wonten ing giaran sakaliyan sinten menika. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten sambung tresno kalian sandiwara tresno.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya tabu songgendalu, tumuntun kulo daraken wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Mekam
1: sepun. Alhamdulillah, kula sae sehat menika.
0: Alhamdulillah.
1: Asrep mboten Ramojo, asrep mboten.
0: Mboten.
1: Mboten to?
0: Rati-rati anget.
1: Oh, ngeten. Yo anget telak pasar kok ya ta. Ono bakul sate ono, bakul nopo, ayam yo enten.
0: Apa sarwi wonten?
1: Lah nggih roti bakar yo ono.
0: Ingkang mboten wonten artanipun.
1: Eh, tanggal sedasa kok ya. Saja yo Senin wingi to ya mun ta.
0: Nah, mriki mboten wonten tanggal 6 tanggal 10.
1: Wah, elok nek niki. Monggo ngersakaken menapa menika? Wonten pancen jodoh Pak Sopir Pangumbaran Papi 65 PT Kampung Pitutur apa wis lali kalian Pupus Tresno?
0: Pitutur.
1: Kagem sinten?
0: Atur.
1: Nggih, dipun nggih halitaken rumiyin, monggo.
0: Sampun mboten.
1: Sampun nggih.
0: Kagem Bapak Sumangin, Tomo Yesusatono, Bapak Untung Raharjo, Mboten kesupen kagem kalian Bulik Tudo, Mbahyono wonten Wirasaban, Bapak Kasiono wonten Gulawen, ugi kagem Maisem, Bapak Untung Raharjo, Bapak Suwardi, Mboten kesupen Bapak Sawiyo.
1: Nggih.
0: Ki
1: Sinten.
0: Sinten.
1: Lah sinten.
0: Rama Hadi Ngadiono.
1: Oh nggih.
0: Aran Bu Supriyati, Bu Tarni, Bu Ponarti Mursari.
1: Nggih.
0: Lah Mos wonten Tanjung Painang.
1: Nggih.
0: Bapak Sumat. Paroyo sinipun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon ngaten
0: nggih. Lan kagem pamitan.
1: Nggih.
0: Sugeng
1: makaryo ngantun sange.
0: Inji
1: sugeng dalugi kagem Ibu Dwijeng wonten Karang Mojo Gunung Kidul sugeng dalumi pop Jawa.
2: Dalumi pop Jawa.
1: Monggo Romo Haji.
2: Ini wonten Bu Dwijeng.
1: Oh ngeten nggih. Sehat niki.
2: Lagune
1: wonten pancen jodho Pak Sopir Pangumbaran Papi 65 Pitik Tukung Pitutur apa wis lali kalian Pupus Tresno.
2: Pitik Tukung kuwi apa ya?
1: Oh nggih, kagem sinten?
2: Kagem kula mboten mawon
1: ya. Oh ngaten nggih.
2: Lan sedaya kemawon kontasi salam.
1: Ngaten.
2: Meneng pundi kemawon?
1: Ngaten nggih.
2: Niki
1: sekeliler iki. Oh ngeten pun sare. Oi, nggih monggo-monggo dipun langsungaken. Lah nggih, nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ajeng-ajeng niki wonten Bayen, nggih. Salajengipun Pak Supoyo nggih ingkang kinten voice note monggo Pak Supoyo.
3: Sugeng dalu
1: mi sugeng dalu ki
3: nggih. Dalu Mas Meskam pambudi kesarasan. Wonten ing panjenengan tansah
1: mangke rejeki lan sanget sakjroning kawontenan sesehat jih
3: kawan Ayu Jakarta nderek salam
1: kagemipun
3: manut
1: ngeten
3: kagem Pak Toro Pak Nardi Mursari
1: nggih
3: Pak Iskandar Tegawoko Pak Tupar Pak Ngabdiono Pak Sarjo
1: nggih
3: Pak Sawiyo Mbah Mus Pak Rimbang Ki Rukun Rejo Ki Rosi Seto Pak Wening Ki Rosi Seto Bu Wagianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Bibit Bu Anggun Bu Sri Utami Bu Sri Dosoyo Mawon Pak Yanto Dosoyo Mawon Bu Yayu Bu Didut Bu Siwi Bu Did Bu Sas Bu Legi Pak Ngabdiono, Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Narto, dan kagem sedaya
1: mawon. Sedaya kemawon, ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Sugeng dalumi pop Jawa saking Buning Siwonosari nggih. Lagunipun penyiar radio kula wau sampun kinten-kinten salam katur pamidhanget tim pop Jawa kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miska mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas kang paripurna mangke Mas Miska matur nuwun sami-sami Buning sing ngamanten Wonosari nggih sugeng dalu Mas Miska sugeng makaryo nggih badhe kinten ngagem Pak Kasiono Mbolawen Pak Tupar Pak Damaskus Pak Frans, Mas Toro Manis Renggo, Mbah Suro, Pak Supoyo, Gati Layar, matur nuwun menika sang Ibu Tuti wonten Joko Yudha nggih, matur nuwun Bu Tuti. Salajengipun Sugendalo masih kamu wonten Mipop Jawa, mungkin jenengan tansah sehat mawon je. Alhamdulillah, amin. Sakunderipun jimbah jo sehat je. Dan terus salam kagem Bu Dwi Jokaramojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Ngadiono, Bu Nani Bajuri, Bu Karsiti Karsipin je. Mugi sedaya mawon mas ingkang nyambi jenengan lagu dere matur nuwun sami-sami Mbah Jio. Wangsul wonten tetembangan menika wonten Pancen Jodoh kalian Pak Sopir. Sumangga.

0: Sudrasno budaya sampun kami arso pitutur kalian po wis lali mugi-mugi mboten lali nggih mboten kesupen nggih sugeng dalu kagem ingkang sampun kinten WhatsApp menika 0895 1441066 wonten Ibu Naomi berkah dalam sugeng dalu sugeng sugeng dalu Mipop Jowo Mas Penyiar derek kinten-kinten katur sedaya nggih lagunipun derek kemawon nuwun Gusti amberkahi nggih matur nuwun Bu Naomi. Salah jengi pun wonten Pak Slamet Wahono yang wonten Sumberarum.
1: Halo sugeng dalu Mas Gilang, kula
0: sampun kawon saking monggo Pak Slamet.
1: Kinten-kinten salam.
0: Kagem sinten?
1: Salamipun kagem.
0: Sinten?
1: Adik kula Rumiyati wonten Desa Saringa Blak Magelang, Jeng Sekar Arum, Arif Mustofa, lan Pak Putri Muntilan Anugi.
0: Cinta.
1: Mbak Emi lalu ki Pak Kliwon utawi Mas Kliwon lalu ki kagem Kojoklo Juliani lalu ki kagem Febria Sari anu ki kagem sedaya kemawon
0: ingkang sampun
1: midhangetaken wonten ing Radio Pul 4 Jogja wonten pundi papan lakunipun kula nyuwun pitik kampung
0: pitik kampung sugeng dalu ki Pak Slamet Wahono Sumberarum nggih matur nuwun Pak Slamet Wahono sugeng dalu kagem pemulih aji nggih matur nuwun rening menika sampun nggap tapus terus dalu nggih kita bungkasi pembagian kita wonten ing dicara dalu menika Mipop Jowo nggih mugi-mugi lagu dalu menika saged terus panglipur kagem panjenengan ugi saged terus jampi saya ugi ngaten nggih matur nuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh miyos wonten gangsal sekawan 3333 ugi WhatsApp 0895 1441066. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten pitik tukung kalian pangumbaran matur nuwun mugi saged penangi malih wonten ing giaran Mipop Jowo wekdal candhakipun matur nuwun sugeng dalu sumangga.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kicalan bobot beginipun.

Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari.